Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

V Bratislave, v Račkovej doline, v Prešove, v Košiciach, v Hercovciach, v Poprade, v Tatrách, v Dunajskej strede, v Žiline. Lamači. A dovtedy Nitra. A dovtedy ty, ja, budem.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.